Hymn 134. Hymn 134. Anopema shada pani yetu tu nyuma yentantuno. Hymn 134. Yewonyumbia ed unse nyumna edo. Ba yentantuno tiefi se ed dimai.

ye be se se maskwa beba na se mo baba betunu maskwa ti maskwa wie ya na Mrs. Agnes Donko na fi che maskwa mi se mo mama mbusu na momra.

Atro ebe kano kura to form se onipa kra ahote wada chesem ne sunyankupon akundiye kura moye sunya ya uchura sem jina ene ene janya misung masu obe